آپ سن رہے ہیں پروگرام محفل غزل. پروگرام کی اگلی غزل ہے مہندی حسن کی آواز میں. اسے لکھا ہے خورشید ہلوری نے.

یہ خماری، یہ رانائیاں، یہ اشعار، یہ موسیقی، جب ایک ساتھ اختلاط میں ہوں تو روح کو چھونے والا کوئی نغمہ بن جایا کرتی ہیں، مگر زندگی کے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس میں ساز کا کوئی نہ کوئی تار قدرت ضرور توڑ دیتی ہے اور کسی نہ کسی خلش کا سبب بنا جاتی ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ابشار سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی FM رینبو لکھنؤ پر۔

یہ جہاں اور اس کے مکمل ہونے کی درکار ہر کسی کو رہتی ہے، مگر یہ جو مانجھی ناؤ چلا رہا ہوتا ہے زندگی کے ساحل میں، اس کو کنارے تک پہنچنے میں ذرا مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا سفر بہت نازک ہوتا ہے۔

یہ عشق جو جسم سے جان ذرا آہستہ نکال کے کسی شخص کی خاطر فنا کرنے کو بیتاب کر دیا کرتا ہے، اس کی آمد سب سے خوبصورت بلا ہوتی ہے جو عمر کو زندگی بخشنے کا کام کرتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام آبشار سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی FM رینبو لکھنؤ پر۔

0: ماضی کے لمحوں میں پیروئیں کچھ دلکش داستانیں,
1: وہ بھولی داستان جو پھر یاد آ گئی,
0: چاندنی سے چھٹکتی یادوں کے بیچ دل کے وہ خوبصورت